0: 你告诉我他当时说的每个字。哟，哎，先生，关小姐在哪？
1: 丫头，都在找你呢。知道。
0: 你准备在这儿躲多久啊？一会儿。行，我等你。
1: 这次真不知道该怎么选了，是气潘越呢，还是气卓文？保自己。现在纠结的点是，气谁能保小凯？保小凯就是保自己，这两个人都气了，又能怎么样？我跟他们说了，是我让小凯去医院看的伤员。
0: 哎，这就对了。
2: 下班前回到科里。那好了。いえ、そうではありません。決してあなたの指示を疑っているわけではありません。 我々とてこの度の任務を最速で終わらせたい。しかしご理解を願いたい。我々は今ハルピンであらゆる問題と困難に対処しなければいけない。大量の時間と精神力を消耗している。これはこの度の任務に大きな支障となっています。
3: 失礼します。あれ、あ、失礼します。どうした課長。
4: うん、
3: また厄介事が起きました。
4: なんだ。
3: 道外人口失踪者の遺族たちが警察署にて騒いでおります。し、
4: 草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草
0: 我々が何をしに来ているのかお前は分かっているのか。
1: は奴らのケツは奴らに吹かせろ。どのように不幸か損失は奴らに負担させろ。
0: は
2: っ。君はここの官僚どもよく分かっていないな。奴らは表向きは言うことを聞いているが、
0: いざ昇進が関わると直属の上司しか言うことは聞かない。それに奴らには道徳がない。だから大きな案件ももみ消そうとする。だが我々もただじっとしているだけでは面白くない。そうだ、奴らの局長に

0: 課長、ご指示通り局長に勲章を与えた後、同街の失踪者たちは退散していきました。
1: 思った通りだな。満州の官僚どもは問題が起きることを期待しているのだ。問題を解決するには金がかかる。そして解決するたびに奴らの懐が分厚くなる。
0: 白川寮の者にも伝えておきました。今後人数が足りない場合は場外で補えないと。
1: 囚人でも構わん。その方がさらに確実だ。
0: あ、特務課の方はどう対処しますか。
1: グアンシュにはすでに圧力をかけた。残りの共産党、地下党及び国民党の軍党を捉えない限り、彼女には別のことをする暇はない。
2: 前野科长让我一个月之内端掉军统哈尔滨站，查抄地下党电台。
3: 日本人能有点常识吗？大树林子里的野草能烧得干净吗？
2: 办不到，特务科会被追责。
3: 那就还跟日本人学呗，抓毒贩、抓政治犯，充数。到时候把口供做真点不就完了？
2: 那咱们就永无宁日呗。
3: 前野大吾他想干嘛呀？

早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く追い出せ！早く

0: 准利金呢，就是抓不到案犯，我就把你们定义成案犯。走吧。
1: 失礼します。我々は復讐を落とし、ケイリンを落とし、ミャンマーのバムカディックも落とした。にもかかわらずなぜ砦を守りきれない。砦汚染はこたびの任務を遂行するための要です。
0: なぜだ。なぜなんだ。なぜ砦を守りきれない。なぜなんだ。なぜなんだ。なぜなんだ。なぜなんだ。次は飲みの夜で憎らし。
2: 課長、それが知りたいです。
0: 何言ってんだ。何言ってんだ。
2: それが知りたいです。

0: 分了一年。李先生懂玉，那您看看我这吊坠成色怎么样？李先生，我是宋朝恩。
1: 好了，来了，怎么样啊？
2: 浅野課長、その李徳氏は総理のもとで勤務されているのでしょうか。
3: 小倉さん、彼をご存知ですか。
2: え、存じませんが、噂には聞いたことがあります。ところによると、その李徳氏、とても優秀な書道家だそうで、最も得意とするのは草書だと聞いております。
4: 小栗さんは最近書道に夢中になっていて、法事で一番好きなのは蘇生系です。
3: さあ、お座りください。
2: 失礼します。

0: 涼しいでしょう。こちらは天然の要塞になってまして、豊富な弾薬が貯蔵してあります。彼らは毎日十分な鍛錬を積んでございます。少し驚かれましたか。こちらにいる者たちは寝る時間もいとわない我が軍最強の精鋭たちです。おっ、徳志殿、すみません、こちらは立ち入り禁止区域でございます。え、どうぞ。
1: 普段は絶対立ち入り禁止の区域です。
0: 徳志殿、こちらへどうぞ。

0: 徳島よ、大切な通告があります。この駅の東側は絶対立ち入り禁止区です。私の管轄外であり、誰の意見も受け入れられません。誰であろうとここに立ち入れば射殺されます。誰であっても。
1: すいません。辛苦了，邢主任。
2: 你是哪位？李存良先生。
1: 啊，你认识他？
2: 当然认识，老相识了。他人呢？
1: 看见我背后这辆坐车了吗？
2: 怎么了？
1: 绕过这辆坐车，穿过铁轨，他在另一侧站台等你呢。
3: 李先生，您和杨永光很熟吗？
1: 熟，跟我抱怨这一路太辛苦了。来，我们看看慰问品吧。听说啊，这是总理衙门找了军需部门，用了西京最好的一批牛肉。
4: 董事长，董事长，别过去！
5: 喂，喂，
4: 喂！不是啦，不是啦，喂，不是啦，不是啦，回来了个，不是啦，救我噻！

0: ね、ちょっといい？
1: おそらく我々探している人はすでにその旅の泡を気をついてそうだ。どうすると彼の決心状を書くとき、ぜひ他の人の日付を使用したはずだ。
2: しかもぴったり手で。
1: しかしその騒動の訓練をつまらない限り、ぴったり手による引き付けは我々専門家の目をごまかせない数だ。もう一つの可能性があるとすれば、司令官自身が我々反逆者に逮捕することを拒んでいる。
3: 小野君の言う通りかもしれないな。司令官はそこまでの冒険はしないだろう。おそらく自分たちの手で見つけるつもりだ。
2: どっとすれば我々はまたスペリオ弟子の請求見てないでいいからな。
0: そうだね。
4: 先生から、クルーが開いたら危ないので、安全帯を着用いてください。

0: 軍部には広報告するのだ。投入要塞はもう安全ではない。防衛計画を中心し、要塞は外部との連絡を断ち切るのだ。トカゲの尻尾は今切るべし。
1: 一つ引っかかるところが、
0: なんだ？
1: 自分が思うに、今回の墜落事故は天候不良によるものではないと。
0: 上が判断したからには、我々はそれに従うまでだ。
2: 你说这个人算不如天算啊！谁成想那宋卓文让老天爷给收了呢？这回咱俩都省事儿了。
3: 来，不是，不是，
2: 那、啊、有点仪式感啊。
4: 那怎么着，老弟？是不是该你出山的时候了？
2: 那得关雪来三顾茅庐才行啊。
4: 你住院这段时间，他看过你吗？
2: 没有。所以啊，出山不是他来求，就是前野科长来请。
3: 你吹吧，你就见好就收得了。
2: 问题是还没见着好呢。怎么收啊？有谁能告诉我啊，他亲眼见过宋卓文的死尸啊？万一死灰复燃了呢？
3: 你给我呸！你给我呸！
2: 沉住气啊，再等等。

0: 夏涛没暴露吧？我们还见过面啊。没有，就为了以防万一，他带着几个地下党员从凤年出发，经过哈尔滨新的交通线上会撤回山里去。
1: 为啥非得从哈尔滨撤呀？
0: 因为别的路都被封死了，他们只能绕远。
1: 那需要我干点啥？
0: 你待命就行。这联络的事不用你去干。
2: 就应该活着。
3: 他把有关七三幺的、东宁要塞的装备库经纬度传回来了。是卓文，他还活着呢。
4: 情报は確かです。この者はすでにハルビンにいる。まだ24時間を超えてないから、きっと市内にいると思います。
5: 关阁下。
3: ハルビンは広い。それに地形も複雑です。一人なら容易に簡単でネズミのように姿を隠せる。
5: 而且。

0: 他一定会改变自己的身份和形象，大海捞针。关哥讲，你怎么看？
1: 京戏，一个人摆在家里的照片，肯定是最喜欢的那张。如果他恰巧是个戏迷，那这个戏院就不是巧合，这是个线索。他家里还有什么？
2: 狂撃のレコードならたくさんありました。扉を破って部屋に入るとき、狂撃の曲が流れたままでした。
0: 調べろ。すべてのレコードを徴収しろ。最も傷んでいるレコードを何枚か選び出すんだ。もしそれらが同一人物の作品であれば、それが手がかりとなるだろう。

0: 俺は日本人だ。
1: 日本人です。
2: 日本人です。
1: 大軍中心。
2: 彼のお父さん、
3: お前は刺すんじゃない。
2: はい。彼のお父さんは大明国の局長です。助けてください。人違いです。
0: 君は安全だ。こいつはダメだ。
2: お願いします。助けてください。お願いします。助けてください。
3: ダメだ。
2: 助けてください。
3: こいつを連れてく
4: れ。不甲斐だ。こいつを連れてく
3: れ。不甲斐だ。
4: 不甲斐だ。
3: あー
4: あーですよ。大丈夫、聞いてるか。

0: 왜?
1: 哪里呢？ 登记一下。
0: 啥东西？
1: 编号。
2: 0826。
1: 编号。
2: 0945。
1: 下一个。
3: もしかすると、これは本当に財務長官の息子かもしれません。財務長官の息子？
4: 臨場先生。
3: それがどうした？ここに連れてきたものはみんな丸太だ。丸太には素性がない。あるのは番号のみだ。ここに来たらもう最後。もう無事で帰ることはまずないだろう。

0: 喂。
1: 喂，宋大哥，我是谢月，我们班有个同学失踪了，
2: 可能跟另外一个日本女同学有关，她叫纯子。
0: 你先别急，慢慢说，先告诉我你们现在在哪儿。你听我说，你们先远远的跟着，跟住就行，其他什么都不要做，我马上到。
3: 宋大哥怎么说？
1: 让我们等着，他一会儿就到。
4: 嗯。老大，把关门那儿打
5: 开。嗯。美味しいです。
4: おか、たくさん食べろ。
5: はい。
4: やっぱり米はうまいな。
5: 父さん、うん、私の同級生ロン・シン・リャン、あそこに連れてかれたんですよね。
4: うん。その子と私は面識あったかな。

0: あそこに連れてかれるマルタには名前がない。全員番号で呼ばれることになってる。
1: 父さん。
0: うん。
1: 私今までお父さんに一回もわがまま言ったことありません。だけど、りょうくん大事な同級生なんです。それに、彼のお父さんハルビンの財務局の局長ですよ。お父さん彼のこと覚えてるんですよね。覚えてるんですよね。お父さん、お願いします。彼のこと助けてあげてください。お父さん、お願いします。
0: 純子、お前このご時世に一体誰のおかげで大学に行けてると思ってる。
1: また石井の若旦那様の話ですか？また彼ですか？何かあればいつも彼のことばっかり、いつもいつもそればっかり。
0: 石井の若旦那様がいなければ私は満州に来てお前はここまで立派に育てることはできなかったと思う。だからこそ我々は忠誠を誓わなければいけない。西井の若旦那様に忠誠を誓い、天皇陛下に忠誠を誓うんだ。分かったな。お話は終わりだ。帰りなさい。
1: お父さん、お父さん、お父さん。
0: 話は終わりだ。

0: だな。この絵はどれだ。
1: 買われますか。
0: いくらだ。
1: 100元。
0: この絵は気味が悪すぎるよ。死人の匂いがするよ。100元だと。この絵を描くやつは怒れてる。
1: お客さん、もしこの絵が木に触るなら酒代を支払って出ててくれ。
0: ああ、何だと。
1: 出てけ。
2: もういい。

0: あなたは何者ですか？ここへは何をしに？
1: 人探し、友人を探している。ここら辺で失踪したはずだ。
0: 僕は自分の絵が他の日本人と同じだと思っていたけれど、暗夜に満たされたものだと。まさかあなたに見透かされるとは。僕はああいう絵を描いてお酒の足しにしてるだけだけどね。
1: 友人が君のようになるのか心配だ。生きていく自信を失うことが、君はここに来てどのくらいだ？ここで何をやってる？

0: 的意思吗？
1: 撃ち殺すのは簡単だ。だがそれでは資源の無駄遣いだ。まあ本人が生き急ぐっていうなら話は別だがな。少なくともこれで他の丸太たちへのいい警告になったろう。ここから逃げ出すことなど不可能だってことかな。全然違
2: う。おい待て待て、おい
3: 快点追撃。早く行け。ほら早く戻れ。
4: 谢了。快走。要不唐娜的就是我。
3: 呀，快点！

0: 戦争がもう終わる頃に、まさかハルビンであんたみたいな中国人に会えるとは思いませんでした。僕が今まで見てきた中国人は恐怖と怯えと感情が麻痺した混乱しきった丸太ばかりだった。
1: マロだ、クイネスは
0: 言いたくありません。どっちみちも意味がありません。僕は帰国することになりました。本当に知りたいんですか、マルタについて。あれが処理されたマルタです。明日の今頃には君の友達も含めて全部あのように処理されます。

0: 貿易給水部か。浅野大吾だ。
1: おっしゃることはよくわかります。そちらにとって彼は
2: 重要人物かもしれません。しかし
1: 日本人でない以上、薬物の提供はルール違反です。
2: たとえそれが上司長の命令だとしても従うわけにはいきません。
1: どうかご了承ください。
3: 千叶科长，不给卓文应有的治疗我绝不能接受，这不是我们应有的待遇。
4: 命令に従え。
3: 这样的命令会让所有人寒心。
4: 浅野、立場をわきまえろ。
5: それがお前の仕事だろ。
0: お言葉ですが将軍閣下、もし私がこの度の防衛計画を実行していなければ、あなたとその他諸々の存在自体全てが
6: 逃亡者に明かされていたでしょう。
4: ならばその逃亡者を捕まえるのが貴様の仕事ではないか。
6: でしたら
0: 将軍閣下、お聞きします。なぜ規定通りに私に知らせなかったのですか。
1: あなたが臨時に実験をする
0: 場所と時間を変えたからこのようになったのではないでしょうか。今唯一手がかりを知る者が感染しました。今はそのものを生かすことだけを考えてください。そうしなければあなたがこの度犯した失態は明かされることになりかねません。

0: 小島博士、お疲れ様です。
1: 浅野君、実は私は貿易給水部に対して経費の増加を要請した。もし今日の会議でその話が出たら、ぜひ君からもその重要性を強調していただきたい。
0: それはどんな理由で強調すればよろしいでしょうか。
1: 私の実験が成功したからです。マルタに逃げられはしたが、実験自体は成功した。新作の陶器弾も量産ができる。そのためには経費の増加が必要不可欠である。
0: しかし小島博士、あなたが申請した額は毎月5000丁の銃が生産できる額ですよ。
1: 5000丁の銃なら一体何の意味がある。それともなんだ、あの安彦参謀長はその銃を使って
2: ソ連の戦車に立ち向かうつもりか。
0: わかりました。

0: 服务长，抱歉，打扰一下，我胃疼的厉害，想请假去趟医院。
1: 去吧。
0: 宋部长，您前两天不也胃疼过吗？您在哪里看的病啊？
2: 仁和，找那孙大夫，就找的人太多了，排队。
0: 那他给您开的什么药，管用吗？
2: 胃痛定，一次两片，吃完半个小时以后就不疼了。
0: 多谢宋部长。
2: 胃疼啊，都是心病闹的，少他妈干点三心二意的事儿。慢慢调吧，能调过来。
3: 这个走私犯一定知道了缉私队的巡逻路线，还有时间表。
4: 知道这个表的人太多了，查不过来。
5: 那也得查呀，要我看，他们就是我们要查的防疫脊水部的逃犯。
0: 方部长，我还是想不通，您说宋卓文为啥要查日本人防疫脊水部的地图呢？然后没过几天就发生了越狱事件，巧合吗？
6: 这个世界上所有的巧合都是早有预谋。
0: 预谋这一层我没想到，方部长您能解释一下吗？
6: 药的事你给忘了吧？
0: 没有，我来您这儿之前特意去了趟仁和医院，跟那孙大夫核实了，宋卓文确实去过。
7: どうだ、うまいか。
8: うまいです。うん。課長。
7: あ。
8: 新京のご自宅の裏筋にあった商店街の名前覚えてますか。
7: ああ、覚えてる。
8: 先日、あの店のご主人、お父さん、亡くなったそうです。
7: そうか。
8: はい。残された二人の息子は前線に出されて、今じゃ姑が後をついてるようです。
7: うん、
8: いや、時折あの店の大将広島さん、彼が作ったラーメンの味がひどく恋しくなります。課長、洋島の件ですが未だに列戦中です。徴兵の数もどんどん膨れ上がっています。このままだとこの先どうなるものか。
9: 貿易給水部で起きた脱獄の件は何が何でも抑え込むんだ。今上にそのことを知られたら厄介だ。
8: 課長、お言葉ですが、この度の投資団実験、防衛対策は実におろそかです。なぜ我々とその夢を問わなければならないでしょうか。
9: 中国人にはこういう言葉がある。ジージーブス、マオチャンインフ。大きく言えばな、大日本帝国に関係することは我々の責任であるということだ。分かったか。
8: はい。
9: 脱獄者はまだ4人ほど生きているはずだ。その中に子供が紛れ込んでいる。北向はもう信用ならない。奴らはもはや邪魔者同然だ。
8: 課長、自分は今後どう動けばいいのでしょうか。
9: まず新しい報告書を作るんだ。
8: はい。
9: 必要ならば他から死体を準備しておけ。
8: わかりました。
9: うん。水をくれ。
7: このスパゲティうまいな。
8: はい。